ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱯᱷᱚᱠᱤᱨ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱟᱱᱠᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱞᱚᱠᱠᱷᱤᱢᱚᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱚᱢᱞᱟ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱾

0: ᱯᱚᱠᱤᱨ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱱᱚᱠᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱞᱚᱠᱠᱷᱤᱢᱩᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱚᱢᱚᱞᱟ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱜᱟᱯᱟᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱜᱟᱯᱟ ᱢᱚᱭᱛᱨᱤ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮ ᱛᱤᱠᱤᱱ 12:30 ᱵᱟᱡᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ 1 ᱵᱟᱡᱟᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱨ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱡᱟᱱ 2:30 ᱠᱷᱚᱱ 3 ᱵᱟᱡᱟᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜᱼᱟ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱨ ᱥᱤᱝᱜᱟᱹᱲ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱨᱡᱩᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱯᱟᱱᱚᱥᱚᱠᱷᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱞᱤᱞᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱤᱱᱫᱤᱨᱤ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱦᱤᱱᱤ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱦᱞᱟ, ᱠᱟᱹᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱩᱯᱮᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱾ ᱜᱟᱯᱟᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱫᱟᱹᱧ ᱫᱤᱞᱤᱯ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱨᱟᱠᱨᱤᱛᱤᱠ ᱫᱩᱨᱞᱚᱭ ᱨᱮ ᱟᱴᱚᱠ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶᱦᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱚ ᱡᱳᱨᱫᱟᱨ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱭ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱨᱮ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱨᱮᱱ ᱞᱟᱹᱯᱟᱹᱭᱤᱡ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱚᱱᱫᱷᱤᱨ ᱡᱚᱭᱥᱚᱣᱟᱞᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱫᱩᱨᱞᱚᱭ ᱚᱠᱛᱮ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ 2,99,000 ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱡᱚᱭᱥᱚᱣᱟᱞᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱟᱢᱤᱞᱱᱟᱲᱩ ᱠᱷᱚᱱ 86 ᱡᱚᱱᱟ, ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ 52 ᱡᱚᱱᱟ, ᱠᱮᱨᱟᱞᱟ ᱨᱮᱱ 3 ᱡᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱡᱚᱭᱥᱚᱣᱟᱞᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱦᱚᱞᱟᱱᱚ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮᱭ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱡᱤᱣᱤ ᱦᱤᱨᱫᱟᱹᱱᱤ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟᱨᱮ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱫᱩᱠᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱚᱭᱚᱱ ᱰᱩᱵᱟᱹᱛᱮ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟ 270 ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ 1,300 ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱦᱚᱲ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟᱛᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱤᱫᱮᱥᱤ ᱜᱮ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ 30 ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱛᱚᱞᱟᱥ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰ ᱯᱚᱨᱤᱠᱟᱴᱷᱟᱢ ᱥᱮ